استعصمه يا راحم من استرحمه يا ناصر من استنصره يا حافظ من استحفظه يا مكرم من استكرمه يا مرشد من استرشده يا معين من استعانه يا مغيث من استغاثه يا صريخ من استصرخه يا غافر من استغفره.

دو جماعت ناخینی ای بلبل بلبل دو منین تار بنشنا و دل هی نو بگو شکرن افگر عزیزی ما شهید محمد

به پیشکشوانی عبدالسلام شانده امی هر روژین شمیه ده سعد دو دیانده ده رادیا و چغری افمه ده ببین میوان مالاوه هلبستین آزادیه.

به پیشکشوانی عبدالسلام شانده امی هر روز شمیه ده ساعت دو دیانده ده رادیا و چغری افمه ده ببین میوان مالاوه هلبستین آزادیه.

آه حتا امساغبن امی بیجن آه لسروان جان جوان لسروان زاروک وطرحان لسروان شهید بجان لسر اسماعیل و رمضان

به پیشکشوانی عبدالسلام شانده امی هر روژین شمیه ده سعد دو دیانده ده رادیا و چغری افمه ده ببین میوان مالاوه هلبستین آزادیه.

بله مساج آمه عوولی تی گودار اکیم عزیز گوتی سلام علیکم علینا و علیکم السلام از جدیار بکری محمد ایوب تمامی هلبستین در زیده جکال اخوه توفیق جخال اخوه کل غربتی نه جدی اخوره باوی اخوره خالتی اخوره خوشکی اخوره و جخوارزی اخوه سید حسن ره و جواره دیاری دکم بسلاو دعا گوتیه که محمد ایوب جدیار بکری خوشکا مریم اقصا جدیار بکری مسا شاندیه از الهی و هلبستا دعوه حسین آدو خوازم ده سریده جکال خوره جی پیرک خوره دیاری دکم دستیوان ماش دکم جبرای خوه محمد یاسین ره و جی تمامی آپ خوه مت خوه خالتی خوره دیاری دکم گوتیه به دوام مساجی ده گوتیه که کالو از جته پرحز دکم

گودار اکیمه ایدن دی بیجه کو سلامون علیکم علینا و علیکم السلام که کو برنامه و بخیر به خود جو راضی به از جو جکاروانا شهیدان بیر مبارک دستان و هلبستان دو خوازم جا آیلا خویا بقیمت ره دیاری دیکم بسلاف و دعا گوتی خوشکان نور ارگین

Gotara ki meydin de beje selamun aleyküm aleyna ve aleyküm selam ezci bozeki kazım tamami helbestin derezede biborun ez helbesta bave min odu kazım ev helbesta hane ji bave xare ji ape xare ji tamami gurbetiyan re ji kale xoy kul haciye ji ape xoy kul haciye juan re diyari dikim جا پی خواه سعید ره جدائی که خواه ره و جه تمامی گهداران ره دیاری دیکن بسلاف و دعا امانت خدا بن گوتیه گهدار اکمیدن دی بیجه سلامون علیکم علینا و علیکم السلام از جه دیار بکری سید حسن جه فادل آیدن ای سوگیلی فی هلبستانی دو خوازم جی پیرکا خواره، جی کالی خواره، جی دیا خواره، جی خالتی خواره، جی خالی خواه ایو پره دیاری دیکم او جواره او جی آیلا چاری افمه او گهداری ویره دیاری دیکم بسلاف و دعا برنامه و سر خیره بگوتیه که سید حسن

0: بله گودار عزیز، گودار این هیجا و بقیمت. بله، ویگا تلفون آمه هیم بگرن وشانا زندی یعنی جان لیاینه. الو، علینا و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خالتی آمن خالتی آمن اولوده خالتی بدریه بدریه خالتی آمن چوانم باش نیشالا خدای تعالی ایشالا سلامتی بده خالتی آمن آمین انشالله خالتی آمن خدای تعالی بناوی خوی شافی شفای بده ته
1: خوش کسیر دنیا نامیده بس مالی چونه نه
0: بله
1: بسر ایمان قرآن عمل صالح
0: بله خالتی آمن کرم کنم وگو دارید کنو نجمر چه ببیجن
1: هزین خونو اوال و گری بس سلاو خلی بکم تارا افیا خیره دیمز با خوش دست ما بگینا از ناخرتی دنیا اتبلنن در
0: آمین انشالله خالتی آمن
1: والا دنیا وار لک پر سار بویا دی نارا به اور اسمان نه بتون نه نایلون دی بیا سر نه رو که زن چر بکن سپر دنیا ل نه پر سار بی
0: نه واره
1: رب خدای تعالی
0: والا دنیا فانیه خالتی ام خدای تعالی اخرت تی کا باش
1: دین سر یا حق
0: آمین
1: مقام بسمار خدای ام لاخرت دنیا نه دردم روستی تیر حضور خدا
0: آمین آمین آویا بیجه بس خالتی آمن
1: قربان
0: خودش تر ازی به از دست تماشت کم خالتی آمن
1: هوا دبیر برینیم کویر تو درمان سلیم ناو تو دارا لقمان دیوار سلیم ناو خیلی شاکین روزا بمبارک صلاة الله علیه و سلم
0: بزاره هوا مرد اینشالله مزکم اگر هبو مدیس ازیش خالتی آخوار علیکم تمام خودش تر ازی به خالتی آمن دست تماشت که ایشالله خودش و رازیبه آمین آمین انشالله خودش و رازیبه خودش و رازیبه امانت خدا خودش و رازیبه امانت خدا به خالتی آمن

قدر ایجام مساجه که دنجی بخوینن انشالله و همه تیکه و نابر الهیه بریا که مساجه بخوینن و چه غم تلفون آخو بگرن دور هم تیکه و نابر الهیه برا مساج بمینه پشت الهیه هم تلفون آخو بگرن علو بله تلفون همه جخه تیکت مگرت بو وشانه زندی

بله گودار ایجا گودار عزیز می الهی و هلبست آخوه گودار کر بله مگوت عید زمان بری امکان تنه بو هو تنه مرف دکاری بو که دعی دا رمزان دجخور جلو برگان بکره موی جلو برگان جلو خنه دکر موید شارت مدعی دا قربان دجیوانا لخوه دکر لبله ایرو امکان هیه حتی جغین عیدان جی همه همه بیجن مهی دو مهاسه مهاجاره که انسان جخور جلو برگان دکره لبله قیمت عید نمایه مالسف مخابن هنه کس هنه که ده روژین عیده ده ده چار پنج نه روژین عیده ده جخوره ده کهوین وسایته خواه آیلا خواه پچوک دگرن و ده چن پیکنیکا افتشته که خلطه شاشه نراسته عید به زیارته خوشه به دل خوشیه خوشه ایکو دلی وانجمه مابه ام هرم بواره آشتی بکه بله اختیار لبند آمنن کسین اختیار چاولرینه که زاروکی وان تورنه واورن دسته وان ماش بکن ام جیرابن تکیوین وسایته خواه ام بچن گرو سیرانه پیکنیکان و چاقا تو قیمت عیده نامینه عید به هفره خوشه مرف دسته مزنه خواه ماشکه سره پچوکه خواه ماشکه جهف حلالیه بخوازه سلای رحیم بکه یعنی اف عیده عید به پیکنیکان نابه اون دکارن هر روز بچن پیکنیکان لیبله هون نکارن عیده هر روز بکن عید ساله دو جارایه عیدا رمضان و قربانه و چاقی هم حقی وی بدن بله گودار عزیزم خوندنا مساجان دوام بکن انشالله گودارک میگوتیه سلام علیکم علینا و علیکم السلام از جو حضور اولریه زهره جا ایتاچ باران اندریمیز پیغمبر و هلبستانه دو خوازن جو بتول سویم جو خالتی اخوه مولوده ره جا ایلا تکینان ره جا ایلا زیتین ره دیاری دکم جایلا جان را دیاری دکم و جه تمامی گهداران را دیاری دکم

گودار اکمه دین گوتی اسلام علیکم علینا و علیکم اسلام جدیار بکری جگنده بوزه که از محمد ادیب و یحیی سین وار اوز جی مصطفی آلتن توب دعوه حسینا و هلبستانه دو خوازم جی کالی خوی بقیمت که ویگال غربتی یه دستی و ماش دکم جویر دیاری دکم ممراخ نکنم باشن ام ویگال گندن و تمام الهی درزیده جوار دیاری دکم امانت خدا بن گوتیه.

بلی گوثر هشا گوثر عزیز می الهی وهل بستا خو گوه دار کش آخ آخ عیدین بره دبیجن کالو اختیار ما دی و باوی ما و مزنین ما چما آخین جی کذب دی دبیجن عید بره کام بفکرن بره وقتا مهک دماج عیده را پانزده روش دماج عیده را حاضریه که بو خانما ماله ماله پاخش دکر جبو خوارنا عیده که ماسی دهاتن تامین کرن فاسولیه خوشاف اشوابی دهاتن کرین شکرین عیده دهاتن کرین جهر مالکه بینا درمان چورگان دهات هنکان تنور خواه گرم دکرین هنکان جی فرن خواه زاروک بچار چاو لبندا عیده بون لورا و جلو برگین نو بکرنیانا و سولین نو بکرنیانا دبو ایوارا عیده هر کس دجیویان زاروکان جلو برگه خواه سوله خواه دادانی برسره خواه و حتی جی کیفا رانه دیکتن مزنین مه کالو اختیار مه چاویوان لدری بو و سبه زاروک من بوک من تورن من ورن و دسته من ماش بکن

بله قدر هیجا قدر عزیز مه ناو بره کاکن یا رکلامه دا پشتی ویجی الهی عمله کت و امی دوام بکن انشالله هر تشتین مؤمنان خیر سوابه اگر بنیت عبدیتی و عبادتی بکه وهایه حتا عید مجی خدای تعالی دو عیدان هدیه امتا پیغمبر مکریه یک عید رمضان یادنجی قربانه جوخه نمیجا عیده تکبیرین کو پشتی نمیجه تین داین سرجه کرنا قربانان عبادت و سنته لگور حنیفیان سرجه کرنا قربان واجبه لگور شافیان جی سنته سرجه کرنا قربان خیرکا پرمزنه کل سر تمامی امتین پیغمبران حاطیه فرز کرن لورا خدای تعالی ده بیجک و استعیزو بالله لکل امت جعلنا منسکن لیذکر اسم الله على ما رزقهم من بهیمت الانعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين لسر هر أمتي هاتي فرسكرينكو أو حيوانكو خداي تعالى وك رزق دايوان بالنافي خدا سرجي بك سورة حج آية 22 و 24 بله وك دايتي دتي قوتن وقتا قربان تي سرجي كرين لازم اكو نافي خدا بي ذكر كرين تکبیر بیانین، سلوات بیانین، خیره کام مزینه قربان سر جکرین. او چلکا خوینا که جو قربان ایتی و لعرده که وی تمامی گنهان پاخش دکه حدیث کوهاجی هیه و ام خوندنا مساجان دوام بکن ایشالله. گودارک مگوتی سلامون علیکم علینا و علیکم السلام برنامه و بخیر به خودش و رازی به جگنده پنبه ویرانه عزیزه. اسلاوی خودشینم جکالی خواهی که من پر بریاوی کریه کالی شیخ موس اسماعیل جه پیرکا خواه فاطیمه و خالی دیره و جه تمامی برای می یوسفی ره خدای تعالی دی زمانه که نیزده مسلمانان بگینه هفدو ظالمان قحرو پریشان بکه دناوا دعای خوده مظلومان مهاجران یوسفیان جبیر نکن انشالله امانت خدا بن گوتیه خوشکا عزیزه بله گذارک میدن جی گوتیه سلام علیکم علینا و علیکم السلام از پیرا محمد یاسین و مریم اخصایمه سلاوی خویدشی نمجه تمامی گوه دارین هیجاره الهی و هلبستین در زیده جه تمامی مسلمانان ره جه خلک غزه یه مظلوم ره جه مجاهدین قسامه ره جه کاله محمد یاسین و مریم اقصای ره دیاری دکم خدای تعالی تمامی کسین که دوره دی زمانه که نیزده بگینه هفدو در یه خیره جه مهاجر و یوسفیان ره وبکه گوتیه و جنها و عیدا تمامی مسلمانان کسی کل غربتیه پیروز کریه گودارک میدن دی بیشه سلامون علیکم علینا و علیکم السلام از جی بوزه که بشرا تمامی هلبستین در ازیده جی تمامی غربتیان رج بخصوص جی کالی خوره جی پیرکا خوره جی متا خوه بتولی ره جی برای خوه زکریا ره جی دیا خوره باوی خوره جی ککی خوره و جواره دیاری دکم خدای تعالی در یه خیریج یوسفی و مهاجران را به بکه گوتیه امانت خودی بن برنامه و عیده و مبارک به گوتیه گودارک میدن دی بیجه سلام علیکم علینا و علیکم السلام از جی دیار بکری زینب اقصا دیامان تمامی هلبسین در زیده جکالی خوی کل غربتیه یه دستی ویماش دکم جکالی خواه توفیق را جاپی خواه مل منی رک و ویگا لحجینه جپیر که خواه اکو جپیر که خواه را جمتی خواه را جتمامی مسلمانان را دیاری دکم

بله گودار کی میدن د بیجه سلام علیکم علینا و علیکم السلام جک کی بیلار رحمتا الهی وی هل بسانی دو خوازم ج ایلا چار اف ام ر ج خوش کا خو بیاز یلدز یاووز ر ج حوالا خو روکیه گزر ر ج ایلا چار اف ام ر و ج تمام امتا محمد رضی اری دکم گوتیا خوش کا امینه اونر گودارک میدن دی بیجه سلام علیکم علینا و علیکم السلام که کو از کزیبان اورهان تمامی هلبسین در رزید جدی اخوره جو خوشکا خو برفی نه ر ج حوالا خو روکی ر او ج تمامی خلکین مظلوم ین غزه فلسطین ر او ج تمامی گوهداران ر دیاری دکم گوت یا خوشکا کزیبان اورهان

گودار کی میدن د بیجه سلام علیکم علینا و علیکم السلام برنامه و سر خیره خود جو راضی به ژ مردینه هدر چلیک ژ نور الله قرای یا محمد وی هلبستانی دو خوازم ژ با و خره دی اخره او جو را دی اری دک امانت خدا بن سر سرا سر چاوا کی خضر ام جی جته او ایلاته او مالباته تره او ژ خلک مردینه ر دی اری دک گوداره که میدند بیجه سلامون علیکم علینا و علیکم السلام جدیار بکری اسماعیل سلماس از الهی عشق توفیق دو خوازم اون لی بخنمه که فخوش ببینه و هلبستهانه جا اکرم سلیمان محمد حسن حسین قلاووز ره دیاری دکم برنامه و هر دائیم به او بانگا و بگیجه تمامی دنیایه ببه سببا هیویا مسلمانان و ترسادل کافران از و امانت رب عالمان دکم امانت خدا بنگوتیه که سلماس ام جی که اسماعیل سلماس ام جتو مالباتا تره حوال تره دیاری دکن جبر اف دعای تای خوشی مالاتا وابه تو هر هبی گذارک میدند بیچه سلام علیکم علینا و علیکم السلام از فاطمه یلدز جسربت دمیرجی محمدی سفدا و هلبستانی دو خازم ج برای خو خدره دیاری دکم گوییه خوشگاه فاطمه چلیک یلدز

0: بله گودره که میدن دی بیجه سلامون علیکم علینا و علیکم السلام جی دیار بکری احمد چیفچی تمامی حل بسین در ازیده جی تمامی گودار این چاره فمیره دیاری دکم قوت بجوره گود یکی که احمد چیفچی گوداره که میدن دی بیجه سلامون علیکم علینا و علیکم السلام تمامی هل بسین در زیده جدیا خوره باوی خوره دیاری دیکن بسلاف و دعا امانت خدا بن گوتیه حماس سفدال سف مختصر الكلام لن نعترف یوما بكم ولم نوقع على السلام گودارک میدن دی بیجه سلامون علیکم علینا و علیکم السلام از جدیار بکری حسن حسین قرد تمامی هلبستین در زیده جباب خواهی که دی آجانس خبران آیل که دی شغله جی دی آخوره جی خوشک آخوره جی پیرک خواهی که ویگال جمعنه جی خالی خواه که دی رهبر تیویه دی شغله جی لاو خالی خواه حمزره جاپان خوره مت خوره خالان خوره خالتی خوره جگند چرمیک یوقاری شیلری ره جپیرکا خوره او جوره او ج تمام گودارین چاره فمیره دیاری دکم امانت خدای بن بسلاو دعا گوتیه خدای تعالی اسرائیل بنا و خو قحار قحر و پریشان بکه گوتیه ام جی دی بیژن آمین گوداره که میدن دی بیجه سلامون علیکم علینا و علیکم السلام برنامه و بخیر به خودج و راضی به جی دیار بکری اروانور خورد تمامی الهی و هلبسین در زیده جی خالی خواه جی باوی خواه جی خوشکی خواه ره جی پیرکا خواه یکو ویگال جم منه جی انیشته خواه ره جی خالتی خواه ره جی آپان خواه ره جی پسمام و دوتمام خواه ره دیاری دکم بسلاف و دعا منت خدای بن خدای تعالی اسرائیل قحر و پریشان بکه گوتیه و تلفون آمه هیه ام بگرن جان یعنی وشانا زندی الو
1: سلام علیکم
0: علینا و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته
1: چوانم باشن راحت انشاءالله
0: خدایش و راضی به انشاءالله هون چوانن هون باشن انشاءالله
1: صاحب خود پیغمبر و راضی انشاءالله
0: کرم کن که کو ام پیشی و ناس بکن خو به مبد ناس کرین لورا ناس کرین هفدو ناس کرین سنت
1: از بوزه کی ممه شانلی
0: که که محمد اون چوانن هون باشن انشاءالله
1: صاحب خودش تر راضی
0: هون سلامتی باشن خدایش و راضی باشن شکر
1: الحمدلله
0: خدای تعالی سلامتی بده حمد و زیده بک کرم کن مو گوداری دکن
1: ولد مو زیلای کی از بخوازم انشاءالله
0: کرم کن کی جای الهی
1: بلال باوی منو
0: مویا گاوک بره لیخست بو ایشالله
1: تاما ویاش باوی خورا ارماد کمانی مواجارت ایرام من زانوی از این هنوی از حتم والی
0: بله
1: و جگیا خورا ارماد کم اپی منی ویچی وای لفرایی بله جیر ارماد کم کازیمی بری منی خواه منی
0: بله
1: وای مالا مرکم جگیا خورا ارماد کم و شته و ایلر تر ارماد کم و
0: دشتا رازی به ایشالله
1: اشکالو پیده را جی ارماد کم زحجی را اپی منی و کلم الحجاج ورج ارمان دکم
0: بله
1: و امانت خدایم
0: خدایش تر ازی به ام جی جی تو مالبات و ایلا تر جوا کا تر جی اتر ارمان دک ان شاء الله
1: ای والله خدایش تر ازی امانت خدای خدای تعالی یاتم جی ان شاء الله
0: خدایش تر جی راضی به امانت خدای سر سر سر چاوا

خوش کارو که گذر دی بیجه تمامی هل بسین در ازی ده جه امینه اونری هفالا خواه بیاز یلدز زیره دیاری دکم گودار اکی میدن دی بیجه تمامی هل بسین در ازی ده جه ایلا خواره جه برای خواره جه خالانی خواره دیاری دکم جه دیار بکری حاخان بله قدر ایجا قدر عزیز جو محمد تها الهی محمد صلی الله علیه وسلم تکرم کن

بله گودار هجا گودار عزیز می الهی اخو گودار کر بله عید قربان یه و قربان ته سرجه کرن و کام گوت لگور حنیفیان واجب لگور شافیان جی سنته پیغمبر ما علیه صلی و سلام ده حدیث خود وها کرم دکه من وجد ساعتا فلم يضحي فلا يقربن مسلنا که که امکانا ویا قربان سرجه کرنه هبه و سرجه نکه بلا نیزیکی جامعه ما نبن هگر امکانه ما هبه ام قربان خوین ایسال بریا کاروانا اوموده و وقفا یتیمان بشینن جغزه ره جل لبنانه ره جی یمنه ره لو رادنا و امتا اسلامه ده جیه کلی برخدان و مجادله تکرن افدره برای مین غزه یه، زاروکین غزه یه، پیرکین که جبو تیر کرنا زیک زاروکی خواه ویگال غزه یه، للبنانه، لیمنه بیچارنه، و چعبه وان لدسته امهتینه. ورن ام تف قربانا خواه ایسال، و همجی قربانین درو دورا خواه بشینن جغزه یره. ما تشتک جبو قتل عما کل سری وان هات کرن نکر، قنه نبه ام قربانا خواه سنت بشینن جوان ره، بشینن جغزه یره. بله ام بشینن جغزه ره قربانه خواه یانجی پره قربانه ام بشینن جمجاهیدن قسامه ره او گوشت قربانه که ام دشینن جقسامه ره جغزه ره ببه هیز و قوت و بلا لدجی کفر و ظلمه لدجی یهودیان بلا مجاهید و زاروکن غزه ببن بلا و مصیبت و اچاغه امه جی ببن هف پارو شریک مجادله وان انشالله بله گودارک مگوتی سلام علیکم علینا و علیکم السلام برنامه و بخیر به خودش و راضی به جدیار بکری بیرگل توپراخ تمامی هلبسین در زیده جایلا خوره جد تمامی گودارین چار افمی را دیاری دکم بسلاو دعا گوتیه گودارک میدند بیجه سلام علیکم علینا و علیکم السلام از زینب آیدن تمامی هلبسین در زیده جبرای می یوسفی و آیلی وان را جده و باوی خوره جبرای خوره دیاری دکم اجواء الهیه جان جان محمد دو خازم امانت خدی بن بسلاو دعا گوتیه خوشکا زینب ایدن گودار کی میدند بیجه سلام علیکم علینا و علیکم السلام برنامه و بخیر به خود جو راضی به جدیار بکری برات توپراخ تمامی هلبسین در زیده جدی خوره با و خوره جو ایلا چاره فمی را دیاری دکم گودار کی دن لما گریا بو که نصر الله شانلی جبوزه که دبیجه الهی در زیده جکال خواه حمزه جکال خواه محمد زلفی جهر دو پیر که خواره و جهوال خواه محمد یاسین شانلی ره دیاری دکم

Bəli, عیدا قربانی وقتا تی گوتن حج دیکه و بیرا مرف کسیم کو تمامی گوهداری ما حسکری ما اقربای ما ناسی ما و تمامی همولاتی و خلک ما کو تمامی مسلمانی کو ویگا لحجین حجا اکبر دیکن حجا وان مبارک به قبول به طاعت و عبادت وان قبول به بله حجی سرجه کرنا قربانی جی جه باو کاله ما حضرت ابراهیم حضرت اسماعیل و دیا ما هاجر هاتیه بله عیده و قربانه هنک قربانه خواه برانین خواه جونگه خواه شرجه دکن هنک جی خواه کرنا قربانی وکا اسماعیل لغزه سر خدانه برکیره وك إسماعيل تسليم بونا دبيجة سمعنا وأطعنا يا رب ما بهستو ما إتعاد كر وأن في جاني جبوتا دفي عيدا قرباني تا قربان دكن بله أز بحصا كي دكن أبحصا بران قرباني مجاهد قصامي زاروك محمد ضيف شيخ أحمد ياسين ورانتسيان دكن الزاروكن بحصا زاروكن قحرماني غزي دكم هر يك وكبرانك قرباني بالدق بونا بالنشان بونا سري خوة تواندنا لبر ربي خوة ولهم بر كفريجي سري راكرنا عزتا دنيا وآخرتي بدس خستنا ودبيجن لا غالب إلا الله جغيني خدا تغالب سركفتن تنيه بله عیدا تمامی مجاهدان، مهاجران، یوسفیان و مظلومان و گهدارم به هزاران جاران دیسا مبارک به پیروز به. گهدار عزیز کرم کن ام قرا خوب کشینن پشتی قرایه ایشالله می پروگرام خوب داوی بکن ام میزه بکن که ناوی کجا گهدارم عزیز و دو قرایه دا در

ملے گودارے ہے شاہ گودارے عزیز میں قرا خو ایک شانت گودار ایک مہل میں گریا بو لسر ناوے پیر کا محمد یاسین عمر مقصا ناوے وید قرائی دا درکت قسمت قسمت ویے برا پشتی پرورام علم بگر یانجی مساجا بشین انشاءاللہ امی جی رہد یا خواہ بشینن گودار ایجا گودار عزیز انشاءاللہ حتا پشتی عیدے امی دیسا دوام بکن جنها و عیدا و دیسا پیروزو بمبارک به خدای تعالی عیدی باشتر تک نصیب ما عید ما تک عید خدیج و راضی به و که هر هفته و هفته جی و متن نیشت امانت خدی بن السلام علیکم و رحمت الله و برکات و دیسا تکرار بکن پیرکا محمد یاسین و مریم اقصا در قرائد ناوی درکه